يَسْتَقِيمُ بِالشَّفَقِ. Tekrar okuyoruz. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. Son kez tekrar ediyoruz.